0: chuga ines wala wecha yueka namusa na ente ba iku e shakba jamwa ni wala puipe namusa na ta wiku te nasa wecha y meta wa ay suba kiki shuen namusa na ta wiku te iku e shakba jamwa ni wala puipe namusa na nyu nasa wecha ya suba mwase namusa pana con nyu na ente ba jamwa ni wala puipe namusa na ta wiku te ya meta wa suba ando ga jamwa se namusa pana con nyu wecha pa jamwa ni ya suba puipe namusa na ente ba ya meta wa en cuello na entonces que una hoja en año ya sopa llama igual a puipa no está audio ya te cuesta huecho de acá ni a paune con año ahí sopa llama igual a puipi no hoja en ambas su cosa vuelta si ya sopa y puipa no está una ente va Nai nai nyuja suba jawa iku suba wala puipa na musta na ente ba jima tau chacha mina uho jaka sa mu bia pane ku ya jat ku suba gigi kas na uya pane ku ya luchku uwe shak nis ku uwe shak na sa uwe shenai ku uwe shak pa jasa ba hanta jamu spane ku na nyu Kuwa shpa jamu na ente ba hanta jamu ipi na uwe ta na tsa wa iku te jima tau Manyu jamai wala mhina weta nanyu Uchko wesh pa jamai mhi wita na upa gin jam Jema tau piya yatsu uho nas Jasu mhi kwe ba nuhi tina wandu ha ziyu Jam pa neku nanyu nae nte pa jamai Jema tau Minya pa kasenja kwesh pa puyua wata kwesh yu wate pa nanyu Ma nasa wesh pa Kakesh mhina uhe tsku tjai meta wita yu Ya ten uhe shirachi jam wain wala mhina uhe jab kakesh mhinu kut na nyu Ya bitsa chukwe weshu maasu yu e umbiya zume wanda ziyo jam wain uwe wau ya walu ya ziyo Ya ten na shirachi jasu pa jam wain yu wala kahiu na uhe ziyo Ay supa jam wain wala puitash na usta na enta na nyu Anda ram uspa nego ziyo kwesh pa jam wain na ba tsugwe za wai supa Iyi kwe shakpa wala puipi na uhe na nyu Ay suba kwesh pa puiwa una usta ya na sa wai shakba mhiya kasen she Hanta ra puiwa una wai tananyo Ya suba jamwa ye kwesh pa kahi una wai hinkan na tsa wai kwete
1: Na ente pa jamwa ye ui wesh pa wala puipi na usta na Mhi ente ye metau nji pa wala peo na usta na nyo Ye metau yukwe pa jamwa nji pia so uch wala su na wai Na nus wala cha cha ki hiya kudio azio Ay suba jamwa yu sa zio Jamwa ye men Puiwa orang kan nasawe smart smart canggih tiba puipi nu kudiu push na wohe na entu jamai minau si kudiu wacu ya jamai.
2: Da jangan kita kuantu huda. Isaju jang presente baksha japi nu haza. Hua tau iban apa kake jang kake kudiu ke este jeha awu baksenas. Ita sa sana ya deskuida nyo bakse jang ya nje kwa na pya swa nus bakse aza en zo sia mi ta jana jang ki so ta na ba a chu ba jang na na ta un sa ta ji ho ji wa no ta aza jas ya na este pe no hi ta ba na komunidad ka na jang da yo an ba da bo ye so na po so me ba ke me ta na ma kwa wala ka ka chi bi jang wa yin ya bo chi me ba ka za za jam hach hach ke ge jao tha na jao jao nin ji
1: a chen de jao hawa ne go me ya cha me wa ne je me tha wit yo pela pela go mi na un ho si go na yo je me tha wo ye wala yo suwe ga ji yo jas pa si mo yi ma ya cha na wa chen tha wo a chi cha mo yi pu wa
2: ke ya me ha ge ki wit cha mo yi program ne wo nin cha na porque ya me gusta witen bada o sea wala yo su su ba chi witen bada olimpio ba chi pada nam bada yo sana wa ni descuidado ya en ba yo wa da ki a chi ya me ra ki ora na sana tunda na pya tha ya wa san za ya me ra ki ki pro wa ni go da ki ji chang wa ni chang wa ni ka shi yo ko da kha kha tha na ya kha ksh ki ya ya mo ma ki
1: na yo na yo je me tha o man za ka phya ni go shu chang wa ni ai de ba ka sa na us ne na me ju te wi tso ba o chang wa ai su ba chang wa ni kha kha ya o he na yo chas pas ka hi ba man za ni chang wa ni na ai na with the jawi mina ubni pochunde jawi na sawe khake shmhini with the yo ekai kan hi pachamo ikola khake jamhina wo jo jas pasimo ikahi ub
2: mitan badame with the jano trapichen wa kolonia cha pocha yo unto jano wa kolonia estenji uha jamash pa chachan ke sabu shunsuchi na pich kudi wo ajo bach jamash pa ya walaba ga kinas acha acha na sa yo sana nyum biyo ga ya ye baisa manyu nya ba wo ma ba cha yi ga yi ga ramen te ba na pja o no stinda za na cha cha he ba ze lo ga ja o no sta ba sa na queste in yo si wa sklanyo me na ya ko ko me ba ne ya min za me ba nunga cha he ba ta za ja yo da yum ba la nyu ma cha hin ba cha ba ya ma ten na kin acha ndivalenta yo au sana sana kambeni wa acha acha sana kambeni ya cha cha kafe ja wa xiambia no ta skwe ja wa xiambia acha sana ndivalenta wa ji wa kambere shuka yo ja me inda na ma in ja kwa ja ba de ja pa sa nyus ba
1: che me tao i go shu na i ge ke chang wa i pu wa na u chka hi na u ni este i ma na gyu na yo ni este yo ko este man ju kin kin shtu na u he lu chko we sha se me tao ku chang wa i lu chpa i pu na u he jaz pas kin kin shtu chang wa i pu ch nu wa la che me tao wa chu wa chun de na achka bisa ya ni te chil tak lu ju bi me wa gi na pu che me tao wa ni su lu ra wa na gi ya wa na yo cha wa ne che ko em bi u we pe hi mesku yatsu huanspa e wantmes chamoi wala ambiu kwe pehina wo hena nyu manyu shik chamoi chakwe wala ambiu pehin thau chamoi kwe spa pui wa wa na nyu iste yi we shu mane ye ye se
2: che nak sa ke cha ma tha nya sha na he bet ta nya sha cha mo ta sha nyu wa sha ba ku sha ba ji wa sha wa na ta ta wa sha kwa sha cham za wa la na sa ni sa yu tong ju an chpa na ti chi lu sh pya ma nyu ba ina cha he ma tha shu ka na ta cha nyu tong ji zma ba ina na sa cha na tong ju chpa na chi wa wa tong chpa na cha nyu twa wa na cha cha sa na nyu wa o ba ina na cha ko ha zma la za cha cha cha cha na sa cha o ha in bu su su ba ina nya sha jama wa ksa sa yo ja bas ba chi bon do ka fa ba jum de jang ra ba ya tha na na sa cha a chlo ra ja tha ba jum na ja sa dan de fa dan de yo ya sa in ja
1: che ben tao na na i khu cha mi bu wa na wa hen yo ye tko su yo ma ya bu wa o na us che tha wa gwa chun de ya ni ka ba shu wala ne wa na wa he na ha e wa na ha e u me hinji jamo yet ko so bawala pui wa na wa se yet te kacha achu luji phuju wachunde ya ya pui wa az mewane che metha na wa ge un plado we satana jamo yi complaints ni su ta spy ya wa za cha ban ek jamo ya wachunde ya pui wa na u boz mena nyu cha e kama nyu nyu na yu hunu skina ziu jamo jawan ka iga nyu has pan ek jamo yu wa yu cha wala kasena wa ziu cha ban ek cha nyu na
2: che next ya wa was the next amar lo ja sach lo ja por lo menos ma ja celular de ta ja chaval chiquato na az que lo ja interes yo que bueno se manda en tajo vas hache hach kna as pa yo vaina ma hinho vas ma sa maña yo vaina ja me tha un yo thanya ton kan zon ja ne e patta em yo sports ko ta yo lo yo chiquata yo tan paso no me vaina na este jam jin da wow ya hamen ta da nya sha men nya sha nyu ip kwa ta ja ka chu wa ma ta ya ndo no bod ma ta wa da nya wa sha ta ta wa sha ja ip si ji wa cha wa ji kwa ta ju ta cha sha ja wa la na sa na kwa sha cha wo lu zu wa ya hamen ya ta ta kwa sha a za ja pa ga ja ji kwa sa na ji wa la nyu nda jam nin jam jam ba na nya sha
1: na igra nyu chamo i pala yu wa chunde wan kha ma ne wa una wa hsa u chame thao achka yu na u wa chunde pizza chko em bien kna sko em bien chamo i ten edu ga yu hna chamo i ni wa shu ya me un stadio ste yu ma ma chamo i ne wa u no hji gi ko shu chame thao chamo ra wa wan kha na nyu wa se sa ki de ya u ga no chinta chamo i wala pu yu una wa chame thao ne ho shpa me che chamo injik te wo shpa chamo igual a newa wa ina cha su vamos a desmeda tio chunde ya ni mo nei te wo shiba chamo i e me cha su pa newa unu sa za cha va chamo yu e kase na wo hazio ya spas chamo i kahi wanga
2: na ke cha me tha cham nei te wa shwa ya ha me gut pa net che ma na dio na Wala yo este wao pa nanas. Ya me taka uno ya jiji nda nen ta wa jama na twin da wa wa wa na wa wa na nas. Ya sa ya ka him da ya ma sa ma ba za na ke colegio su profesor ma sa na wa wa yo ba. Na zna het na chlo ja ke interes pa ke bu ma za. A da ya pa ga ya ja ta. Ya ma shi ya este ke u kan sha ya sam to se ma yo na bu an ta ma. O jam balorañus menet balorañus menex mahina janek jam tawu hada za jam nenji ja won sutana
0: nauta ai su bajamay kuesh pa kahio na wena nyu chana sa we shak bajamay wala puyua che ni ko we shet kuesu pani ko nyu na sa we pa cha luch nei te we shwang pani ko nyu ya su bajamay wala puyua na we ta kuesh nyamay ma ma ya ji ach ka pizza ja ma nyu na muska wa me wa nyu na muska jan ji kha me ba wa kha ma ma yu nu si cha sa jamay jamwa kuesh pa wala kahio na wena nyu ya su bajamo iguala kuesh pa puywa wa ta ja hi meta o ma un skip shit ya wa i kuesh pa luch kwe ba pie ya tsu ga ya wa ne utes yo minya ra u hen byu ra stun de ya ch pa jamo i ja pie ya tsu ga nu ya wa lo ji u ja su bajamo i wala ja in ta bu wo chin da ma nyu shi nei te bo sha jamo i Luji kahin hi ya oho chin pa ja su pa jamai wala wa wa thana nyu wa pa jamai ye yu wa pa ma ra pa chun da na nyu ja sa jamai ye ma ngo ja bi ko shak pa yu wa chun da na nyu ye ko su ba kas na upa ne ku ma nyu han da rap kha khe ja nu shwe se pa ja su pa ye ko su upa ne ko ju ko pa jamai na ente kahiu na wa na nyu ai su sus ni ko pa mo se chai ko shak pa jamai ye na ente pa mau rap cha su babu yuwa na wa nga na nyu susni ko mo se chai ko shak pa jamai pu yuwa na wa nga na sa wa lte

0: ya porque yo haba na que ni hacía chamba ni hacía ni hacía solo vas por cajón donde ya van a sacar que na ni hacía chapé y en cachín pasé ya te es pe y no hacía ni hacía hacía ah chua chua hacía chapé y es más ya te es pe ni hacía ya te es más pe y no hacía minga en el trampa esa minga más chayua en el pe cajón donde ya está en pa hacía da chamba y hay pa haga pe en pa hacía da chaya y vitox chaya ni hacía chamba y pa haga no más
1: Nai ke kahiu na nyu ja his metau ma nyu ja mai whatsia ma yu ja so ba ja mai wala minga ise ja mai ko shu ste yu ma ko ja mai ye ji ke metau a na so ba ja mai ja so un ko wala kha ja mai pheu na wai ne nyu ja so yu ye ji ba ne
0: ja ja je ba wita sa ke pi ji a ja ka whatsia whatsia pi no ba ja sa wa ha tha minga sa pi ji ma whatsia pi sa wa ha chin bi hei ba ga asa ke kuwa ba ga was na se ke ko chin ndo na to wa so na yo ha cha wo ya ko cha kya ba ha cha cha ha za za ja kwa sha ko cha kya da pe sta nya wa cha jo ha za e wa sha ko cha kno ho yo na da kwa sha wa ta na ko cha kno ya ai da ba se no ta ja ba pe ya asa ja wa ta nya ma ta pe ja ba ga za na ya pe ji men he ro ha ta kwa sha chu ba na ma wa na ja da wa kwa sha na ta kwa sha min ga no ha
1: Nai gigo igwa shwanyi e wala ndishwe puywa na u he kweshe yuwe de na nyu ai ga yu chamoi kweshe we smak cha cha na un skin eme tao kweshe cha gwe wa un na na sapo shu na sa yuwe de wa un cha gwe pa kimhe bwa wa ta shte yu chamoi wala ya pi na u he ne ga yu kweshe we ba witu mene gwe yu shte yu i shu yu ma un skin na u he eme tao wita su yu yuwe gwe ba wala witu na yu ha yu
0: chao nya ba kina sara na sara wa wa hske ke na wa ga shaba ju wa za ma wa ga sha na sara wa wa da ja wa ga sha ju wa za ke cha he tha kwa sha na wa ga shaba ju az wa wa sta hske am ko mone as ke wa ange he ends up ke wa ga sa lo ba ju cha za ma na na sara wa wa hske wa ga shaba ju wa za sta ba cha ma za ma pa ga ya ta ju wa ga she ba ju na sung ga na sa sun lo ba thwa wa nga wa ga se wa he ma na na wa ga sun ga na sara thang ga wa he za nga cha wa Sebagai wakil sebagai nasa wakil menteri wakil wakil sebagai wakil ada kini buat tangga wakil terus. Wasah wajak ya tuh asal saya wasah wajak luar tak. Nama nasib kita baca wakil wakil sebagai wakil wakil wakil sebagai wakil nasa wakil deh speed nombor yang tak wakil kini buat nih sebagai sebagai. Entah apa wakil sebagai hamat tanjat jauh terus wakil sebagai apa zaman jauh. Nasa nawa udah pun zaman ini jauh kini buat tuan nasi kemas sama ya tuh asal sebagai mabik jauh terus jauh ada kini buat song. Kena beli ya tuh asal saya wasah cik nasa.
1: Kami tahu, na wah udio gulaan jisku ada jadi kami tahu, eka ba wujud dekat saya, jisku esok ada jah wah ya mayu thamai se, kami tahu ista yo thamu amenze na kuesu ends juga dia hi ya unsur nanyu kuesu jadi kami tahu wagas juga jah teju jah hi me wahes eu skip na wah jadi kami tahu lojko espa jangan ipen ilu tun gua espa jangan gula kahiu nanyu kami tahu na mie supa jangan na sapien su gach pa thame chongi kwa shu te pa wa no ha
0: cha nya ba na kwa shn ba sat na sei wa da ya ke ha utra hen ja ma kwa wa ga shaban ba wa nas ong ga utra hen ra ts na spa cha ma spa utra ne pa so ba kwa ga shabo na se pa ga na ong ga wa ga sha tho ong ga na sa ra ba tho na cha po ke sa ong motor bitain ba ska na se ong ga utra ra thong ga wa ong ska wa da ma ong wa sa lo da en ja yo ya ge he nas was ko da ge chawal ta no nya e wash pen ja she ga ni ho he ga ja no sha an ja ma la ka ra thang na ho ga da cha wa shit na do sha cha wa sho ka ne ra jong sha ga cha so ra thang ga ma sta na na ma ja wa ja she ga pas na ma ga cha ja e cha hen ja she ga ko ho cha ra ba ge ho chwa sh
1: na i gwe walan chi chwe ka hi wo na nyu wa cha wang khan me he yo cha i so i gwe she no a shwe i gwe she pa cha mai wala mi na so sta kim shi kim she ma ya i so uns kin pa tu wa chun de cha so ba i gwe she te pa cha wal ko ma se pa gi na nyu chun gwe wa se mai wa cha wa ne ko na nyu
0: wa cha i tha ga so na cha cha ma sh ke kla se fi na cha o ho je na ge na wo ho ra in za ne sa sh ke cha ku la hi so pa na ge no ko studio pa hege wa sha studio nyu anga polyo nyu thunga he ma studio wa ma nanga he ma na se wa sha polyo nyu da wa az me go ga chan ba thlo ras ni ja ma sp ke ge ka sa ze ke wa ha ja ga cha ke ge se gi ya than ma hen za ba sa ve ka ko ke wa az me na ge cha wan cha nyu so na se wa sha cha ta nyu ai ta ki ne ba tha za sun ro wa sha studio na sna ta chu ka ba i ta ke pa ka sun
2: Nauta, coach Pajamaye, Kahu Naway, Nanu, Jasu, Uyko Vishpa, Jamaye, Puywa, Nawaj, Jametau, Nuesko Vishpa, Major Mane, Dunski, Bonajasu, Pajamaye, Papa, he could you, Walla Puywa, Nawaj, and now Nasakazu, Jasu, Igo Shak Pajamaye, Yue Kahu, Nanu, Jametau, Nasa, which were you, Januan, as you, Long Rabbe, Kinne, Kunski, Bonajas, Pajamaye, Aisu Kahu, Namusiazu, Coach Pajamayna, and the Pah. Yo igual a yo a chun de nuevo en año. El guayón un spanego de hoy suba with the susnipa Mount Rabank, Shaygo Shakpajamay na ente paye na yo a que si que Shakpapu y wow no ni chana wang a tu. Ay suba en que yo tun shas que un agua en año. Mango raja suba pay has you, Quash Pajamay na ente yo a chun de nuevo en ambas jugas a vuelta.